0: Әбиялік сұртқы әчеветішіні үзіліксіз кеңейтіп, өзгечілігі рушан, тарықлық тарақи қылыдған, әвзәлік арқылық өзара толықлайдыған, гүлләп яшынған мағия қытсады етіштіріш. Партияны ұмымызлық қаттық идары қылышының чоң құралығы сүріп, нөвет алмаштырыш қызметіні тәртіплік яқшы ішіліп, асаси қатлан тәшкілаты вән қадырла қошуыны құрылышының күчейтіп, пат, тәләпчен болыш төвән чекені чынсақлап, чіріклішке петін алмайдыған, чіріклеш әлмейдіған, чіріклішіні ойламайдыған болышыны бір гәуділәштіріп алығы сүріп, амының әтрапыдегі натуғыр стіл вә чіріклік мәселесіні мәркәздік түзәшіні сіжіл чоң құрлаштырып, стил дұрыс, кәйпият тоғыр болған, сияси экологияны тірішіп бәрпа қылып, нахияның юқыры сүпәтлік тәрақиятыны күшілік сияси капалетке еге қылыш керек. Қыр риясетчілік қылды.
1: Hazır merkezinin ekologiya mohit qoğdaş nazaratçılığı davamlaşmaqda sahibimiz boyuca anlatış vermiz. Stansımız qəbri. Abdunum rayon tünögün, merkez ekologiya mohit qoğdaş nazaratçılık 7-ci qrupsi, 2-ci türkümde becerişki tapşırgan, noxtlıq diqqat qılıdgan 2 deyloni öz işçik alğan, amma paş qılgan 2-ci türkümdeki 42 deyloni tapşırvaldi. Bunun əmisi telefonda paş qılıngan. Bu 42 deylonning 25-i Ürümchi shahrining, 5-i Bayo'g'li Mong'ul Abdunum oblastining, noqtliq diqqat qilingan deylo 1, 3-i Sanjuqoysu Abdunum oblastining, 2-si Eliqozoq Abdunum oblastining, noqtliq diqqat qilingan deylo 1, 2-si Oqsu viloyatining, 1-i Tarbag'atay viloyatining, 1-i Qarmay shahrining, 1-i Bortla Mong'ul Abdunum oblastining, 1-i Turpan shahrining, 1-i Qashqar viloyatining. Bu türkümde becerişki tapşırılgan erziyet deylolarını Moit Bulgaş ahbalı boyucu türge ayırganda 60 Furanı Bulgaş deylosu 15, Kattık Taşlandık Arkılık Bulgaş deylosu 7, Ekologini Buzgunçuluk Uçurtuş deylosu 6, Şavkın Arkılık Bulgaş deylosu 6, Su Bulgaş deylosu 3, Başka türdeki Bulgaş deylosu 5. 5-ci ayının 11-ci günü gecə Mərkəz Ekologiya Mohit Qoğdaş Nazarəçilik 7-ci qrupsi 2 türkümdə qılıdğan 2 deyloni öz işçik alğan, amma paş qılğan 57 deyloni Abdunum rayonunun becerişçiyi tapşırdı. Bunun əmisi telefonda paş qılınğan. Yuqurqı ərziyyət deyloları caylarının münasibətlik bəlgilimi boyca becerişçiyi ötküzüb yerildi.
0: Stansımız xəbri. Abdunum rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz, Tönülgün Çüştümbürüm, Avtonom rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda bosh shuji Si Jinpingning muhim so'zining ro'yi o'rganildi, izchillashtirildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan partiya markaziy komiteti Shinjongni belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish, yangicha shahar bozorlashtirish qurilishi qatorliklar muhokama qilindi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Cumhur Millet Ortak Gavdisi yanını müstahkemleş, Cumhur Millet Ortak Gavdisi kuruluşuna alık sürüşünü zıtçı ördep, Partiye Merkezi Komiteti Şincan'ı belgülep bergen, Beşçoğun stratejiyelik orun bekitmesini közlep, terakiyat bilen bir hatarlıkını bir tutaş planlap, mevkani, devletinin ihtiyacı, Şincan'ın iktidarı, amının arzusu koyup, iktisat ve cemiyetinin yukarı sübetlik terakiyata oturduk buluş. Diqqatni Osiyo, Yevropa, Oltin yo'li va G'arb kechib o'tish ko'rik beshi istiqomi barpo qilishga markazlashtirib, Yipak yo'li iqtisod balbig'idagi yadroliq kechib o'tish cho'ng yo'li barpo qilishni, Sodi kuchlik rayoni qurilishini tezlatib, atrofdagi davlatlar bilan bo'lgan amaliy hamkorlik